0: Sellet sitten on sellainen, että käyn mä ensin päivä paneet skatutse. Käyn ne uppuneen hiipä, ne voi viinetit, ne sitten paneet vaan niitä teukas mä noin käyn. Kota mä oon ollut tässä ujanne, kankuat, kauat, niin on, kota mä oon ollut. En mä ne sitten se pohoin niin antaa muuta katille. Mä hän ne sitten teetä miksi on teillä miksi on. Sitten sen ne sivuun ne kauhisaa tiitettä, me noin ensin ne ujima. Kauhaa tiitettä, niin. Muille kauhisaa tiitettä, saa te näin tiitettä. Tuot niin no, mä ei tee tätä. Ei niin niin ei tuota. Kun ne pääsen tuota kanu tuolla vihaan. Kun tuossa ne mukaan voi, sen näyttää mukaan. Tyykuinu, vasta meni hänen nyt, no mä ei hänen ole siskoon. Niin se muuta, vasta meni
1: Tää on ihan tuossa, kun on niitä minua ihmeet, mikä on tässä. No, ei voi mennä päätentämään, niin kuin ne kivaa, kun on niitä. Ei voi mennä voi lihoa.
0: Ei voi mennä, ja kun tämä on sitten niin.

Hän spuus tuota huijakösreit, no se sanan se kun vasta tuep, no ta ei viitä kännösreit, no se nimi tuot viini ei vaan viitä kännösreit, no se kate, kun mennä niin kukaan, että mä näte.